Шач кургандан кийин пах бийип, куруп, паркыраклыгын жоготуду. Сыкып, суу сөмүртүш аракети сууну элеп кетиди. Амма түктөнгүчлөрүнүн түзүлүшүн бузуп этмейди. Кургандан кийин техимо паркырак болду. Башны юуп болгондон кийин лөңгө менен чачны ороп, аста бесип сууну сыкып чыгарып этип, андан курук лөңгөнү алмаштырып, яна бир кытым ороп, бир нече минут тургузмыз. Чачтын суу тамчылмагандан кийин табиий курутуш яки чач куруткуч менен курутуш бүтүн жарыянда уяк буякка уулаштан сакланыш керек. Эгер узун чач болсо, лөңгө менен чачны ороп, махва шакылды сыкса, бивасте уулгандан көп жакшы болот. Бүгүн чач жууушта уулап сүртүшнүн орнуна сыкың. Курткандан кийин чач сылык болуп, куруп пах бийип кеткен чачлар көрүнөрлүк азайды.